Ke sa ntse ba ra mang ke tsana go dire ntse ba go iphetotse motho a mo tsa ra go iphetotse a mo ke se mane ke tsi ke a ke fitla.

Ke bone a kwa ke sa pega le go bona ka nka fa o tlhoka ga ke mo buka senepe